Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum bihadal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kumtikum. Baiklah jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidzina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha wa usulihim wa furaihim wa farallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Wa ila jami'il ulama wal awliya alahya'i minu wal ambat fi jombang kulihim lahususan fi tambak beras kulihim wa fi sambung dukuh kulihim wa fi tenanyar kulihim wa fi rajasaw kulihim wa fi tepuirang kulihim wa fi cukir kulihim wa fi sebelak kulihim wa fi keras kulihim wa fi watu kamu kulihim wa fi laban kulihim wa fi pacul kuwang kulihim wa fi ngebang malang kulihim wa fi mojo agung kulihim wa fi mulu rejo kulihim wa fi gunok watu kulihim wa fi pakar wajo kulihim wa fi pedas kulihim wa fi semewa kulihim wa fi beradat kulihim wa usulihim wa kulihim wa masyaykhihim wa talamindihim nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى كيائي حسنان منصور سكاليان فاجيران كيائي يوسف ماجد سكاليان تونكرول Kiai Ramli sekalian Candi Sidoarjo, Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Haji Suftoni Jember, Abi Ahmad bin Mustajab, Wa Umi Hajah Mahmudah, Wa Umi Auladi Hajah Khuriyah, Pak Akhi Al-Kabir Haji Jawahir,
وأخي الصغير حجي زين العابدين وأصولهم وفرهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى الشيخ صلاح الدين بن عبد الجليل والشيخ عبد الجليل بن مستقيم والشيخ مستقيم بن حسين وأصولهم وفرهم ومشايخهم وتلاميذهم وجميع أزواجهم وأولادهم وذرياتهم وجميع من في حواليهم وجميع أهل طريقتهم شيئون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة سيد مرزوقي للبويا وسيد محرس علي للبويا وسيد جويني تتكباري وسيد صديق نوواتو وشيخ عبد الوهاب حسب الله وشيخ محمد حسب الله وبنور خديجه حسب الله وفاطمه حسب الله بنت رقيم حسب الله يفتح هاشم وشيخ هاشم ادريس وشيخ حسب الله سليم تنبا براس وسنا وفي شفيع تنبا براس وشيخ عبد الجليل بن عبد الرحمن غولا وشيخ حسين لدق وشيخ محمد سليم لدق Wasih Udari Irfan Ngerawan, Wasih Baindowi Lasem, Wasih Masduki Lasem, Wasih Mansur Lasem, Wasih Muhammad Ahmad Samafud Hajin, Wasih Muslim Ranggen, Wasih Murati Ranggen, Wasih Mutahar Ranggen, Wasih Tahir Panjawa Salatika, Wasih Ahmad Asyari Panjawa Salatika, Wasih Mustajab Ngedong Sari, Wasih Abu Amar Gunang Lagi Prambun, Wasih Abdul Jalil Gunang Lagi, Wasih Soleh Gunang Lagi, Wasih Badul Munir Gunang Lagi, Wasih Seful Hutang Gunang Lagi, Wajami Azwajihim Wa Uladihim Wa Duryatihim, Wafarallahu Lahum Dunubahum Wa Nafa'anallahu Bihim Wa Bi Ulumihim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة ابني حجاه مليخه تبان كياي حجي أحمد مندير كتوى يايسان سنان بونان تبان ابو سيتي نور الهدايتي تبان Ibu Nyai Hajah Azizah Maksum Melasem. Ibu Umiyatin
garwane Pak Takim Kendal. Afarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratir Rahim Bahri Fa'i sekalian, Ma Irsyad sekalian, Ma Hasan Ilyas sekalian, Mbah Tamyiz sekalian, Mbah Haji Abdul Rahman sekalian, Mbah Hasan Mustajab sekalian, Mbah Hasan Mustafa sekalian, Mbah Hasan Mu'ali sekalian, Mbah Musifa Hasan sekalian, Mbah Hasan Mustahil sekalian, Mbah Abdul Karim Godo, Mbah Kaprawi Godo, Mbah Muhdor, Mbah Dewi, Mbah Hasanah, Mbah Matraji, Mbah Husain. Afarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa sallam wa jami' azwajihi wa ulatihi wa dhurriyatihi wa li baitih wa ila jami'il anbiya wal mursali wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wa sufiyin wal qura' wal mufassirin wa muqaddisin wa jami'i umati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wa jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilahi. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Fala taj'al khufratan min khufarin nira. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum.
fala niqaman alaihim. Allahumma ja'al maqara'nahu sitran lahum minan nar, fa'itkan lahum minan nar, fa'fida'an lahum minan nar, assalamatan lahum minan nar, innaka ala kulli sya'in qadir. Allahumma fir dhunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyayhina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tilmidatina wa nuba jami azwajina wa nuba awladina wa dhuryatina wa nuba jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadal majlis wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halana wa shifa'an min kulli ta'in wa saqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'ima fid dini wad-dunya wal-akhirah wal-fawza fil jannati wan-najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.